0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona xanduken liburutik. Jesus utxean harrapatu naiz, legegizon batek galdatu zion. Irakasle jauna, zer egin behar dut betileko biziaren ardiesteko? Jesusek errantzion, zer da ezkiriaturik legean, zer irakortzen duzu? Arek iardetxi, maita zazu jauna zure dienkoa bihotz guziaz, arima guziaz, indar guziaz eta adimendu guziaz eta lagun urkoa zure burua bezala. Jesusek errantzion, xuxen iardetxi duzu, hori egizu eta bizia izanen duzu. Baina negegizonak haren galdea bidezkoa zela adiarazi naiz, Jesusi galdatu zion, eta nor da nire lagun urkoa? Jesusek orduan, gizon bat Jerusalemetik Jerikorat deusten ari zela. Gaztaginen eskuetarat erori zen, zituena korokendu eta ukaldika erabili ondoan joan ziren erdi hila utzirik. Hain zuzen apez bat bide hartarik deusten ari zen, gizuna ikusi zuen eta bazterturik aitzina joan zen. Lebitar batek berdin, leku belerat heldu eta ikusi zuen, bazterturik aitzina joan zen. Bainan bidean zen samariar bat, ondorat etorri eta ura ikusirik urikaldu zitzaion. Urbildu eta zauriak lotu zidozkan, eietarik horio eta arno isuri ondoan, gero bere zaldiaren gainean ezari, ostatura tereman eta hartarazi zuen. Biharamunean bizilar peza atera eta ostalejari eman ziozkan eranez. Hartazazu eta gehiago gastatzen baduzu, gibeleratekoan ordainduko dauzut. Zure ustez, hiru horietarik zein izan da, gastaginen artera terori gizunaren lagun urkoa. Lege gizunak iardetxi, urrikaldu zaiona, Jesusek erantzion, zoazi. Eta zuk ere berdin egizu.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uriaren bosta, Santa Lorea, Mila iru ehunta berrogoita zazpi. Santa Lorea, Obernako jaun baten alabada. Ez da batere beldur, ibiltzeaz, Jerusalemeko zaldunen artean. Hauek denbora berean, fraile eta soldado izanki, lur senduetatik kolpatuak edo eri itzultzen direnak hartatzeko. Santa Lorea, hartalanetan hariko da, bakarrik otoitz egiteko geldituz, 1347an zendua. Gaur, ospatzen dute ere, Mutrikun idureko ama Birgina, idure neska izena hortik heldu da.

Uria hilabete untan, Leon amalaogarena aita sainduak, bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: La pordi ratia itxasun, laurogeita amasek akot sorti.
1: Eta orain aste untako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen dautzuetegu. John Cazenavek eskual klasikoen bila. Liburua aurkezten dauku.
2: Ogoigarren mende erditik aintzina, egiazko literatura bat, sorkuntza bat, batez ere hegoaldean, baina iparraldean ere, hegoaldean biziki indartsua izan da, garai hortan eskual kultura, genero guztietan atxemaiten dituzue aldaketak eta berrikuntzak. Bistan dena, herri literatura, Vincenti, eta toki bat usteko biziki aberatsa da, herri literatura, edo hauzko literatura, baina poesia kultua, lirikoa ere garatzen da. Hegoaldeko poetek irakurtzen dute frantses poesia simbolista adibidez eta erakartzen dute haren eta eragina eskual literaturarat. Lizardi bihotzbegietan, adibidez, dianik aipatu duguna. Antzerkia ere berritzen da azkarki, lehen eleberriak idazten dira euskaraz, lehen saioak ere publikatzen dira. Beraz ikusten duzu, bada, sorkuntza bat hemen eskuaraz egiten dena. Eta gertatzen da beste gauza bat, badira gazte horien artean, zenta gehienak gaztiak ziren, ogoigarren mende hastapenean, bada gogo bat nolazpait eta erakusteko eskuaraz sortzen ahaltzela literatura, egiazko literatura, eta Euskal Herria eta Euskal Kultura barneko ikuspegi batetik kondatu behartzela. Eta ez, Vincentek egiten zuen bezala, kanpotik kondatua, kanpoko jendeen dako. Eta hor badugu adibide bat, Pierre Land, intelektual handi bat, bere garaian biztan dena, baina ikusiko dugun bezala, liburu hortan badu parte bat nasaia, eskual literaturari buruz, eta irakurriko dugu, oai batitu, eta erreiten duena, Vincenti emaiten dako arrepostua. Il y a un axiome qui court les manuels et les dictionnaires, les basques n'ont pas de littérature. Vincentek erreiten zuena. A vrai dire, je me déclare prêt à reconnaître le bien fondé de cette affirmation. Dissertationetan, behar da beti, konsesio bat egin, lehenik, eta gero, puf, ostikoa, bota, ara, eta hor gauza bera. Donc, le bien fondé de cette affirmation, si ce mot littérature suppose nécessairement des monuments littéraires d'une lointaine antiquité, ou du moins des chefs-d'œuvre plus modernes, connus et vulgarisés par des traductions dans les langues qui consacrent aujourd'hui les renommées, évidemment. Proust était traduit, et Tchaoun Barkoche n'était pas traduit, et Olako, Ori et Ranaïdou. Je le confesse, l'Eskwara n'a ni ses ni Belungen, horiek dira lehen testuak alemanez idatziak izan direnak, ni sa chanson de Roland, hélas, le texte fondateur de la littérature française. Et il attend toujours un Mistral pour nous donner sa Mireille, donc prix Nobel. 1904, si mes souvenirs sont bons. Pardon, mais qu'il me soit permis d'affirmer bien haut, la littérature basque existe, et non pas seulement la littérature.

0: caractère très spécial de sa beauté littéraire. Mais écoute, nous souhaitons bada programmabat hor lehengo opre liburus et a lehengo autore liburus. Et a Pierre Landec adibide, bakarik adibide bat kondatuko dautzuet. Ah, esta poeta igeskoraz. Mais pistan dena badela. Zuek ez duzu esekatu behar den tokian. Hori da, nik erakutsiko dutana. Eta etxaun barkose ez duhak koblakari gisa hartzen, baizik eta poeta bezala. Horrek eran nahi du, literatura idatziaren tradizioan sar arazten du. Eta, bon, bertsuen lehen bilduma proposatzen du, beraz, hori, eta publikazionea, biztan dena, funtsezko urratsa da, herri literaturatik heldu den eta autore batentzat, ez du hori bakarrik egiten, aztertzen dituaren poemak. Eta gainera, konparagaiak behar dira literaturaren kritikan. Eta nun hartzen ditu, be frantses literaturan, eta erraiten du, be zertzen Etxaun Barkose, poeta madarikatu bat, eta zuek ere frantsesez ukan dituzue, François Villon, Ruteboeuf, Paul Verlaine, Rimbaud, eta bar. Beraz, Etxaun Barkose hartzen du ahozkoaren munduan, eta ateratzen du, eta idatziaren mundurat pasa arazten du. Eta ondoko argazkietan den horixe, ikusten duzue hor erdian, horixek gauza bera egiten du egoaldeko literaturan, horixe. Pierres Lafitek ere gauza bera eginen du eta hemengo iparaldeko idazleen dako. Beraz, ikusten duzue gazte, zenta gazteak ziren, hasi ziren eta idazten, sekatzen dute eta barneko ikuspegia. Eran nahi baita, zuek ez dakizue hori, zenta gehienetan ez duzue euskara ulertzen, beraz, guk kondatuko dautzuegu barnetik nola irakurri behar den eta nola valorizatu behar den euskal literatura. Ikusi duzue bazterian behar bada ekartzen aldu gilat, doidoia, erakusteko nortzen Urkijo. Ara, ikusten duzue, hor, Urkijo, Julio de Urkijo, biziki importanta izan da, ere, eta orduan, oai, ikusteko dugu zendako izan da, eta funtsezkoa, Pierre Lafitte bezala, Pierre Lafitte bezala, zenta, ogoigarren mende astapenean, bon, eniz hortan luzatuko, sortzen du funtsezko eta aldizkari bat, Revista Internacional de Estudios Vascos, eta holako, baina lehengo testuak hartzen ditu, ez baitziren gehiago irakurgai, eta berriz publikatzen ditu. Eta numbitike, zer publikatzen du? Publikatzen du De Txepare, publikatzen du Atxular, eta publikatzen du Oienart, besteak beste, eta beste frango, baina hiru horiek, publikatzen ditu. Eta gainera, horretzen zireztez, zoko batean egon zela frantziskanuen, kaputxinuen eta bibliotekan Jones Etxeberri Sarakoaren eskuizkribua, publikatzen du gara jartan. Eta Pierres Lafitek ak beste lan bat egiten du, antologiak publikatzen ditu. Bistan dena, ez dira lehengo autore guziak publikatzen ahal, beraz, zati batzu hartzen ditu, kakotxen artean, oberenak, eta publikatzen ditu antologia batean, eskualdunen lorategia. Ikusten duzu bezala.
1: Jon Cazenaveren liburuaren aurkezpenaren bigarren zatia aste untan ematen da, aste lehenean arratseko bietan, aste artean goizeko amaretan eta arratseko bietan, eta ostiralean arratseko bietan eta bostetan.
2: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx 9.
3: Gure bazterrak hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian l'un

egiten eta bizi direnak dira. Hoka auzoz auzo, subvenzionerik gabe egin emankizuna, 100% naturala OGM-ik gabeko.

0: Bigarren aldikotz, Frantxoa tamburren, enautekin gaude. Etxea behatu eta abiateko gira biak oinez, otiko hone auzo unen bisita. Zazpi etxeak bana-bana erakusten dauzku Frantxoak.
1: Beraz, bai, urepelen txortzen den eta errobi ura hundia pasten da hor. Eta xola horik leku estiatira, bazkalekiak, eta hola, bai. Bai, bai, bai. Hemen kuluar bat bezala bada, eta xelaia dena. Baina txegidean gero, eta mendia da. Eta hortako dira, maaztiake, argunt hurbil, bai. Ara. Hau mutiko honia, bai, haure eta etxaldia, lehen hau zoa. Ordean, hemen partikularra dena dira etxe guziak eta elgarri lotia dira. Eta bi bazterretan diren etxaldia, okilamorroa eta gure etxea, lurrak urbil ziusten, betidanik. Baina, erditan diren etxaldek, ebe lurrak bi eskualdetan diuzte. Ara. Ordean erran nahi du, ez duela behine eta trukaketaik edo egiten ahal izan, lurrez zen eta bi bazterretan zirenek ez baitzuten erditan eta pesaik emainteko edo. Hau, bidea behedia beraz. Bai, ara. Bai, denak urbil, ara.
2: Hemen dihoa, zerindiga.
1: Eta ordean etxe bakotxak batu bere batimenduak eta arditei eta barrukiak gainik aldean. Bai, ara. Hau da, guai ez dakit nola erten den, zomentzuk bakante etxeak erten duzten, laborariak ez ziustenak. Hemen eta kaperat ba omen zen denboran. Bai, bai. Urtako da hertsia du haikai eta ara.
2: Adio, bai, kaperat.
1: Ba. Hau bidartia beraz, haure, bon, ez da laborari etxea. Ara. Bi etxe bat dira. Hau ustutz behin ez autu, laborari etxea. Ez, bidartia ez. Bai. Hau arratxeenia, eta gero haure berze onduan ehozi zuten elgartia, eta guai apartamendiak egin adiuzte, bon, alokatzeko, turister edo hola. Ara, ok, beraz etxalde ok denek eta erteni naustion bat zuten ektarat erdi mahasti. Hoi berriz Eliza Aria.
2: Eliza Aria.
1: Ara, haure eta emendatu den etxaldia. Bukan dute suertia lur batzu antxemaiteko eta ara, bianea plantatiak, ardi esnia gaznatzen eta gero haurrake bat diuzte errunt lotiak, laurantxai. Bai. Hala, bai.
2: Itxia bai padezagoen iduak.
1: Ba?
2: Nik uste hemen sortia den otzo mendi berako artikura.
1: Bai. Hau eta familia gaitza zen, uste eta amak bat edo baziren. Eta beraz apespikia izana da. Bon. Fama zuten, eskolan aixea izirena, eta hara, azutela talen hori, eta hara. Hunek, hara, difenta da piskat, hunek ez du galeriaik, edo ekipia du, erditan ekipia du, hara. Iduri luke, eta berriki haukua dela, ez tekit bate. Hunek ez du lentoike, bon, hara.
2: Hara, baina denak.
1: Oilandoira buruz. Ordean, usten duzu, txalde guziak, etxe guziak, eta horratxo daude, oilandoik buruz. Eta beraz, ezkerretaik eta eskoinetaik, hau da, gohon etxea, bakarrik dena, eta bidez eskoinik aldetik. Bai. Da, hau txalde gaitza da, luz eta sunian, eta ara, bai. Honek ikusi izan du eta hainitz familia derra hazten eta hai. Okay. Hemen bada gazti hau eta hau berak anua egiten dien. Hai.
2: Goen bitxan buruz, ala, errekari buruz.
1: Ba, funtsian hala da. Hai. Bai. Goien etxea.
2: Goien etxea.
1: Hai.
2: Eta azken etxea, hemen.
1: Eta gero, hau okilamogoa, beraz, hau xilopian da. Eta, beraz, bai, ok, behi esna hona ekin nahi dira, eta maazti handan abaute, bai.
2: Bara. Etxe hori dikuste berria den.
1: Ordean, hau, unek entzun duana, hemen lineabidea eintzelaik, azkarki katzakatu ziren, zenta lineabidea pastu hartzin lekian baitzen etxea. Eta argietxi zuten, aski katzakatuz, etxe berria, borda, eta etxea denak berritaik egin atira. Bai. Ordean, izan zen ba, lineabidea eintzelaik eta... Bon, c'est une nouvelle qui a été accordée. Non,
2: non,
1: c'est un sandic. Bon, on fait aussi mort.
2: Bon, bon.
0: Errandugu behi eta ardi azkuntza mahastiarekin batean badela hemen. Baina ez bakarrik.
1: Ba, horrean berezita son bat, ara, guai ikusten da, laurantxan, nola gaindot, mugimendu berri bat, guai ertio, ikusten ez zirenak hemen, berzeleko atzuitan ba, anan, ara. Hemen, eta azpimarratzekoa da, neska gazte bat plantatu dela, eta sahardia montatu duela, eta lurra alokatuz, gorentxeko lurra bat alokatuz, eta hori jateko saharra, ez eta, ara, ez sagarno egiteko, jateko saharra, ara. Eta, ara, gero lurrona zen, eta iziari untsa putzatu du, eta ara, landare ederra dira, eta, bai. Gero saitxean batze piskata egiten dute, eta hola xe, bai?
2: Hori berria da,
1: hori? Hau berria da, eta hiruaren urtekotz hasi da janik fruitu maiten, bai? Bai, ba.
2: Eta, saltzen ba. Duan enberian?
1: Eta, batu, ba, saltzapenak eiduriz aixe egiten du, eta, bai? Eta placer ikustia, placer da ikustia, bikote bat, bat alabestia ez ziren, eta... Nola gain dut, ez dute beren txaldeik segidatu, kanbotik gina dira, eta horren laguna berriz, guai, sotoko lehendakaria da, eta mahastiak alokatuik, hola plantatu da, hori, ez zuen baita ezpada etxean zaugutia, laborari semia zen, banan, zuten heik mahastik, eta lanian aizan da, sasoin zomaite intu mahastietan, guztu hartu du, eta ukandu xantza eta instalatzeko, eta batek ezpaitzuen txegidaik, eta hola xe. Eta gero, ara, sotuan administrazio kontseiluan sartu, eta, ara, nahikeria, eta gaita lehen diare eta frogatutu, eta ara, lehen dakari bilakatu da. Beraz, plazerrik egiten du, bikote bat, hala xe, guztia.
2: Erne, baita, baina instalazioa, badirela, edo segidatzen dutenak txekoak, edo kanpotik heldu dutenak.
1: Bai. Istana beti nekez hau da, kanpotik heldu direnen horindako, banan, nahikeria dina, formatia dina, eta gero, bon, guai batuzu, elkartiak laguntzeko, pixenia, sustengatzeko, horiek, eta, bera.
0: Bai, zinez, atseginekin ikusten dugu leizparzen bezala, laborantxari lotzen direla gazte batzu. Hortan utziko dugu gaurko otiko hone auzoaren bizita. Baina ugan aldian segituko duguna Frantxoarekin. Anartian, egon pixko!

0: Sinesten dut, sain duen hartaliertasunean.
1: Urriaren bosta, Santa Lorea, 1347. Santa Lorea, Obernako jaun baten alabada. Ez da batere beldur, ibiltzeaz, Jerusalemeko zaldunen artean. Hauek denbora berean, fraile eta soldado izanki, lur senduetatik kolpatuak edo eri itzultzen direnak hartatzeko. Santa Lorea, hartalanetan hariko da, bakarrik otoitz egiteko geldituz, 1347an zendua. Gaur, ospatzen dute ere, Mutrikun Idureko ama Birgina, Idure, neska izena hortik heldu da.

Uria hilabete untan, Leon amalaogarena aita sainduak, bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea esariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Lapurdi Ratia Kambon, Laurogeita Amashe Kakot Sorti.
1: Uriaren emesortzian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan Baigorin.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona xanuken liburutik. Jesus utxean harrapatu naiz, legegizon batek galdatu zion. Irakasle jauna, zer egin behar dut betieko biziaren ardiesteko? Jesusek erantzion. Zer da ezkiriaturik legean, zer irakortzen duzu? Areki ardetsi. Maita zazu jauna zure jenkoa bihoz guziaz, arima guziaz, indar guziaz eta adimendu guziaz eta lagun urkoa zure burua bezala. Jesusek erantzion, xuxen jardetsi duzu, hori egizu eta bizia izanen duzu. Baina negegizunak haren galdea bidezkoa zela adiarazi naiz, Jesusi galdatu zion, eta nor da nire lagun urkoa? Jesusek orduan. Gizon bat, Jerusalemetik Jerikorat deusten ari zela. Gaztaginen eskuetarat erori zen. Zituena korokendu eta ukaldika erabili ondoan joan ziren erdi hila utzirik. Hain zuzen apez bat bide hartarik deusten ari zen. Gizuna ikusi zuen eta bazterturik aitzina joan zen. Lebitar batek berdin leku belerat eldu eta ikusi zuen bazterturik aitzina joan zen. Bainan bidean zen samariar bat, ondorat etorri eta ura ikusirik urikaldu zitzaion. Urbildu eta zauriak lotu zidozkan, egetarik horio eta arno isuri ondoan, gero bere zaldiaren gainean ezari, ostatura tereman eta hartarazi zuen. Biharamunean bizilar peza atera eta ostalejari eman zidozkan eranez. Artazazu eta gehiago gastatzen baduzu, kibereratikoan ordainduko dauzut. Zure ustez, hiru horietarik zein izan da, gaztaginen artera terori gizunaren lagun urkoa. Lege gizunak jardetsi, hurrik aldu zaiona, Jesusek erantzion, zoazi, eta zuk ere berdin egizu.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Uriaren bosta, Santa Lorea, mila iru ehunta berrogoita zazpi. Santa Lorea, Obernako jaun baten alabada. Ez da batere beldur, ibiltzeaz, Jerusalemeko zaldunen artean. Hauek denbora berean, fraile eta soldado izanki, lur senduetatik kolpatuak edo eri itzultzen direnak hartatzeko. Santa Lorea, hartalanetan hariko da, bakarrik otoitz egiteko geldituz, mila hiruehunta berrogoita zazpian zendua. Gaur, ospatzen dute ere, Mutrikun Idureko ama Birgina, Idure, neska izena hortik heldu da.

0: Uriaren emesortzian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest korean, madagaskaren, kombodzian, indian eta taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan Baigorin.
1: Urria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezarriak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Là pour dire, tiens.
1: Eta orain asteuntako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen dautzuetegu. John Cazenavek eskual klasikoen bila. Liburua aurkezten dauku.
2: Ogoigarren mende erditik aintzina, egiazko literatura bat, sorkuntza bat, batez ere hegoaldean, baina iparraldean ere, hegoaldean biziki indartsua izan da, garai hortan eskual kultura, genero guztietan atxemaiten dituzue aldaketak eta berrikuntzak. Bistan dena, herri literatura, Vincenti, eta toki bat usteko biziki aberatsa da, herri literatura, edo hauzko literatura, baina poesia kultua, lirikoa ere garatzen da. Hegoaldeko poetek irakurtzen dute frantses poesia simbolista adibidez eta erakartzen dute haren eta eragina eskual literaturarat. Lizardi bihotz begietan, adibidez, dianik aipatu duguna. Antzerkia ere berritzen da azkarki, lehen eleberriak idazten dira euskaraz, lehen saioak ere publikatzen dira. Beraz ikusten duzu, bada, sorkuntza bat hemen eskuaraz egiten dena. Eta gertatzen da beste gauza bat, badira gazte horien artean, zenta gehienak gaztiak ziren, ogoi garen mende hastapenean, bada gogo bat nolazpait eta erakusteko eskuaraz sortzen ahaltzela literatura, egiazko literatura, eta Euskal Herria eta Euskal Kultura barneko ikuspegi batetik kondatu behartzela. Eta ez, Vincentek egiten zuen bezala, kanpotik kondatua, kanpoko jendeen dako. Eta hor badugu adibide bat, Pierre Land, intelektual handi bat, bere garaian biztan dena, baina ikusiko dugun bezala, liburu hortan badu parte bat nasaia, eskual literaturari buruz, eta irakurriko dugu, oai batitu, eta erraiten duena, Vincenti emaiten dako arrepostua. Il y a un axiome qui court les manuels et les dictionnaires, les basques n'ont pas de littérature. Vincentek erraiten zuena. À vrai dire, je me déclare prêt à reconnaître le bien fondé de cette affirmation. Dissertationetan, behar da beti, konsesio bat egin, lehenik, eta gero, puf, ostikoa, bota, ara, eta hor gauza bera. Donc, le bien fondé de cette affirmation, si ce mot littérature suppose nécessairement des monuments littéraires d'une lointaine antiquité, ou du moins des chefs-d'œuvre plus modernes, connus et vulgarisés par des traductions dans les langues qui consacrent aujourd'hui les renommées, évidemment. Proust était traduit, et Chaon Barkoche n'était pas traduit, dans Olako, Ori et Ranaïdou. Je le confesse, l'Eskuara n'a ni ses, ni Belungen, Oriek dira, lehen testuak alemanez idatziak izan direnak, ni sa chanson de Roland, hélas, le texte fondateur de la littérature française. Et il attend toujours un Mistral pour nous donner sa Mireille, donc prix Nobel, 1904, si mes souvenirs sont bons. Pardon, mais qu'il me soit permis d'affirmer bien haut, la littérature basque existe, et non pas seulement la littérature de folklore, proverbes, devinettes, chansons légères, créations pour les enfants, mais la littérature proprement dite, l'expression hautement littéraire du génie lyrique ou esthétique d'un peuple, d'une race, c'est le vocabulaire de l'époque, d'une langue. La méconnaissance dont la littérature basque est l'objet est due, il me semble, à deux causes. L'exceptionnel isolement ou la mise, une langue vraiment inaccessible, orduko ideologia zen, hori, gehiago harresi bat bezala ikusia zen eskora, et le caractère très spécial de sa beauté littéraire. Ikusten duzue, bada programa bat hor, lehengo, obre liburuz eta lehengo autore liburuz. Eta Pierre Landek adibide, bakarrik adibide bat kondatuko dautzuet. Ah, ez da poeta igeskoraz. Bistan dena badela. Zuek ez duzu esekatu behar den tokian. Hori da, nik erakutsiko dutana. Eta Etxaun Barkoxe, estuhak koblakari gisa hartzen, baizik eta poeta bezala. Horrek eran nahi du, literatura idatziaren tradizioan sar arazten du. Eta, bon, bertsuen lehen bilduma proposatzen du, beraz hori eta publikazionea biztandena funtsezko urratsa da, herri literaturatik heldu den eta autore batentzat, ez du hori bakarrik egiten, aztertzen ditu haren poemak. Eta gainera, konparagaiak behar dira literaturaren kritikan. Eta nun hartzen ditu, be frantses literaturan, eta erraiten du, be zertzen etxaun barkose, poeta madarikatu bat. Eta zuek ere frantsesez ukan dituzue, François Villon, Ruteboeuf, Paul Verlaine, Rimbaud, eta bar. Beraz, etxaun barkose hartzen du ahozkoaren munduan, eta ateratzen du eta idatziaren mundurat pasa arazten du. Eta ondoko argazkietan den horixe, ikusten duzue hor erdian, horixek gauza bera egiten du egoaldeko literaturan. Horixe. Pierres Lafitek ere gauza bera eginen du eta hemengo iparaldeko idazleen dako. Beraz, ikusten duzue, gazte, zenta gazteak ziren, hasi ziren eta idazten, sekatzen dute eta barneko ikuspegia. Eran nahi baita, zuek ez dakizue hori, zenta gehienetan ez duzue euskara ulertzen, beraz, guk kondatuko dautzuegu barnetik nola irakurri behar den eta nola valorizatu behar den euskal literatura. Ikusi duzue bazterian behar bada, ekartzen aldu bihilat, doidoia, erakusteko nortzen Urkijo. Ara, ikusten duzue, hor, Urkijo, Julio de Urkijo, biziki importanta izan da, ere, eta orduan, oai, ikusteko dugu zendako izan da, eta funtsezkoa, Pierre Lafitte bezala, Pierre Lafitte bezala, zenta, ogoigarren mende astapenean, bon, eniz hortan luzatuko, sortzen du funtsezko eta aldizkari bat, Revista Internacional de Estudios Vascos, eta holako, baina lehengo testuak hartzen ditu, ez baitziren gehiago irakurgai, eta berriz publikatzen ditu. Eta numitike, zer publikatzen du? Publikatzen du De Txepare, publikatzen du Atxular, eta publikatzen du Oienart, besteak beste, eta beste frango, baina hiru

0: publikatzen ditu antologia batean, eskualdunen lorategia, ikusten duzu bezala.
1: John Cazenaveren liburuaren aurkezpenaren bigarren zatia asteuntan ematen da, aste lehenean arratseko bietan, aste artean goizeko amaretan eta arratseko bietan, eta ostiralean arratseko bietan eta bostetan.

0: La peau dira tiens.
1: Gure basterak obekienik ezagutzen dituztenak, lekian lan egiten eta bizi direnak dira. Hoja auzoz auzo, subvenzionerik gabe egin emankizuna, 100% naturala OGM-ik gabeko.

0: Bigarren aldikotz, Frantxoa tamburren, enautekin gaude. Etxea behatu eta abiateko gira biak oinez, otiko hone auzo unen bisitan. Zazpi etxeak bana-bana erakusten dauzku Frantxoak.
1: Beraz, bai, urepelen txortzen den eta errobi uraundia pasten da hor. Eta xola horik leku ez diatira, bazkalekiak, eta

0: Hola, bai. Bai, bai, bai. Hemen kuluar bat bezala bada, eta ala, xelaia dena, baina segidan gero, eta mendia da. Eta hortako dira, maaztiake, argunt hurbil, bai, ara. Hau mutiko honia, bai, haure eta etxaldia, lehen hau zoa. Ordean, hemen partikulara dena dira etxeguziak eta elgarri lotia dira eta bi bazterretan diren etxaldia, okilamorroa eta gure etxea, lurrak urbil ziusten, betidanik, banan erditan diren etxaldek, ebe lurrak bi eskualdetan diuzte. Hara, ordean erran nahi du ez duela behine, eta trukaketaik edo egiten ahal izan, lurrez zen da bi bazterretan zirenek ez baitzuten erditan eta pesaik emaiteko edo. Hala, hau, bidea behedia, beraz. Bai, hala. Bai, bai, bai, denak hurbil, hala.
1: Hemen dira, dira, dira txau.
0: Eta ordean etxe bakotxak batu bere batibenduak eta arditei eta barrukiak gainik aldenean. Bai, ara. Hau da, guai, ez dakit nola erten den, zomentzuk bakante etxeak erten duzte, laborariak ez ziustenak. Hemen eta kaperat ba omentzen denboran. Bai, bai. Urtako da hertsia du aikai eta ara.
1: Adio, bai, kaperat.
0: Da. Hau bidartia beraz, haure, bon, ez da laborari etxea, bada. Bi etxe badira. Hau ustutz behin ez autu, laborari etxea. Ez, bidartia ez. Bai. Bai. Hau arratxeenia, eta gero haure berze onduan egosi zuten elgartia, eta guai apartamenea gehiena diuzte, bon, alokatzeko, turister edo hola. Hala, ok, beraz etxalde ok denek eta erten ina ostion bat zuten ektara terdi mahasti. Hoi berriz Eliza Aria.
1: Eliza Aria.
0: Hala, haure eta emendatu den etxaldia. Bukan dute suertia lur batzu bantxe maiteko eta hala, bianea plantatiak, ardi esnia gaznatzen eta gero haurrak bat diuzte errunt lotiak, laurantxai. Bai. Hara, bai.
1: Etxia baita dezagon, Iliak.
0: Ba?
1: Nik uste hemen sortia den otzo mendi derako artikiku da.
0: Bai. Hau, eta familia gaitza zen, uste dut amak bat edo baziren. Eta, beraz, apespikia izana da. Bon, fama zuten eskolan aixea izirena eta hara, bazutela talen hori eta hara. Hunek, hara, difenta da piskat, hunek ez du galeriaik edo ekipia du, erditan ekipia du, hara. Iduri luke eta berriki haukua dela, ez tekit bate. Hunek ez du lentoike, bon, hara.
1: Hara, baina denak,
0: Oilandoira buruz, ordean, uste duzu, txalde guziak, etxe guziak, eta horratxo daude, Oilandoik buruz, eta beraz ezkerretaik eta eskoinetaik, hau da, gohon etxea, bakarrik dena, eta bidez eskoinik aldetik, bai. Eta hau txalde gaitza da, luz eta sunian, eta, ara, bai. Honeke ikusi izan du eta hainitz hau familia derra hazten eta hai. Hemen ere bada gazti hau eta hauai berak anua egiten dien. Hai.
1: Goen etxea buruz, alo, errekari buruz.
0: Ba, funtsian hala da. Hai. Goien etxea.
1: Goien etxea.
0: Hai.
1: Eta azken etxea, ne?
0: Eta gero, hau okilan bohoa beraz, hau xilopian da. Eta beraz, bai, ok, behi esna hona ekin nahi dira, eta maazti handana baute, bai.
1: Etxe horirik uste berria den?
0: Ordean, hau, unek entzun duana, hemen lineabidea eintzelaik, azkarki katzakatu ziren, zenta lineabidea pastu erzin lekian baitzen etxea. Eta ardietxi zuten, aski katzakatuz, etxe berrian, borda, eta etxea denak berritaik egin dira. Bai. Ordeon izan zen ba, linea bidea intzela eta...
1: Iztanda.
0: Bon, zein nendo, mendik ateako berdin nendo?
1: Oh, are, zendako ez.
0: Berzen az handik, bon, ufez dut imort.
1: Oh, ba, ba.
2: Erran dugu behi eta ardi askuntza, mahastiarekin batean badela hemen. Baina ez bakarrik.
0: Ba, ordeon berezita somat, ara, hoa ikusten da, laborantxan, nola reindot, muimendu berri bat, eh? Oi, ertio, kusten ez zirenak hemen, berzeleko atzuitan ba, anan, ara. Hemen, eta azpi marratzekoa da, neska gazte bat plantatu dela, eta sahardia montatu duela, eta lurra alokatuz, gorentxeko lurra bat alokatuz, eta hori jateko saharra, ez eta... ara, ez sagarno egiteko, eh? Jateko saharra, ara. Eta... Ara, gero lur hona zen, eta iziari untsa pusatu du, eta are, landare ederra dira, eta bai. Eta gero saikian batze buskata egiten dute, eta hola xe, bai.
1: Hori berria da,
0: hori? Hau berria da, eta hiruaren urtekotz hasi da janik fruitu maiten, bai. Bai, ba.
1: Eta, saltzen du hemen berrian?
0: Eta batu, ba, ba, saltzapenak eiduriz aixe egiten du, eta bai. Eta placer ikustia, placer da ikustia, bikote bat, bat ala bestia ez ziren eta nola gain dut, ez dute beren txaldeik segidatu, kanbot egina dira, eta horren laguna berriz, guai, sotoko lehendakaria da, eta mahastiak alokatuik, hola plantatu da, hori, ez zuen baita ezpada etxean zaugutia, laborari semia zen, banan, zuten heik mahastik, eta lanian izan da, sasoin zomaite intu mahastietan, guztu hartu du, eta ukandu xantza eta instalatzeko, eta batek ezpaitzuen txegidaik, eta hola xe. Eta gero, ara, sotuan administrazio kontseiluan jartu, eta, ara, nahikeria, eta gaita lehendiare eta frogatutu, eta ara, lehendakari bilakatu da. Beraz, plazerrik egiten du, bikote bat, alaxe, guztia.
1: Errebeka, baina instalazioa, badirela, edo segira zenak txikoak, edo kanpotik heldu direnak.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Istana beti nekez hau da, kanpotik heldu direnen horindako, banan, nahikeria dina, formatia dina, eta gero, bon, guai batuzu, elkartiak laguntzeko, pixenia, sustengatzeko, horiek, eta, gara.
2: Bai, zinez, atseginekin ikusten dugu leizparzen bezala, laborantxari lotzen direla gazte batzu. Hortan utziko dugu gaurko otiko hone auzoaren bizita. Baina, urran aldian, segituko duguna frantxoarekin. Anartian, egon pixko.

0: Rachel de Kobiak. Là pour dire, ah tiens, là la goutte à ma chèque à quoi de sortie.
1: Yon kazonave eskual zaina, eskual literatura klasikoa ikertzen ari da. Lan honen lehen emaitza argitaratu du eskual zaindiak, eskual klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu titulupean. Eskual museoan 2026ko ekainaren 25ean eman mintzaldiaren bigarren eta azken parte hontan, 20. mendean ezagutu duen loraldiaz ariko zauku. Jon Cazenave.
2: Pasatzen gira beste garai batetarat. Eniz luzaz egonen hor, baina 20. mende erditik aintzina, egiazko literatura bat, sorkuntza bat, batez ere hegoaldean, baina iparraldean ere, hegoaldean biziki indartsua izan da garai hortan eskual kultura, genero guztietan atxemaiten dituzue aldaketak eta berrikuntzak. Biztan dena, herri literatura, Vincenti, eta toki bat usteko biziki aberatsa da, herri literatura, edo hausko literatura, baina poesia, kultua, lirikoa ere garatzen da. Hegoaldeko poetek irakurtzen dute frantses poesia simbolista adibidez eta erakartzen dute haren eta eragina eskual literaturarat. Lizardi bihotz begietan, adibidez dianik aipatu duguna. Antzerkia ere berritzen da azkarki, lehen eleberriak idazten dira euskaraz, lehen saioak ere publikatzen dira. Beraz ikusten duzu, bada sorkuntza bat hemen eskuaraz egiten dena. Eta gertatzen da beste gauza bat, badira gazte horien artean, zenta gehienak gaztiak ziren, 20. mende hastapenean, bada gogo bat nolazpait eta erakusteko eskuaraz sortzen ahaltzela literatura, egiazko literatura, eta Euskal Herria, eta Euskal Kultura, barneko ikuspegi batetik kondatu behartzela. Eta ez, Vincentek egiten zuen bezala, kanpotik kondatua, kanpoko jendeen dako. Eta hor badugu adibide bat, Pierre Land, intelektual handi bat, bere garaian biztan dena, baina ikusiko dugun bezala liburu hortan badu parte bat nasaia eskual literatura liburuz eta irakurriko dugu oai batitu eta erreiten duena Vincenti emaiten dako arrepostua. Il y a un axiome qui court les manuels et les dictionnaires, les basques n'ont pas de littérature. Vincentek erreiten zuena. À vrai dire, je me déclare prêt à reconnaître le bien fondé de cette affirmation. Dissertation étant, berda beti, concessio bat egin, lehenik. Ta gero, pouf, ostikoa, bota. Ara, eta hor gauza bera. Donc, le bien fondé de cette affirmation, si ce mot littérature suppose nécessairement des monuments littéraires d'une lointaine antiquité, ou du moins des chefs-d'œuvre plus modernes, connu et vulgarisé par des traductions dans les langues qui consacrent aujourd'hui les renommées. Évidemment, Proust était traduit et Tchaoun Barkoché n'était pas traduit à Olako, Ori et Ranaïdou. Je le confesse, l'Eskuara n'a ni c'est ni Belungen, Oriek dira lehen testuak alemanez idatziak izan direnak, ni sa chanson de Roland, hélas, le texte fondateur de la littérature française. Et il attend toujours un Mistral pour nous donner sa Mireille, donc prix Nobel en 1904, si mes souvenirs sont bons. Pardon, mais qu'il me soit permis d'affirmer bien haut, la littérature basque existe, et non pas seulement la littérature de folklore, proverbes, devinettes, chansons légères, créations pour les enfants, mais la littérature proprement dite, l'expression hautement littéraire du génie lyrique ou esthétique d'un peuple, d'une race, c'est le vocabulaire de l'époque, d'une langue. La méconnaissance dont la littérature basque est l'objet est due, il me semble, à deux causes. L'exceptionnel isolement ou la mise, une langue vraiment inaccessible, orduko ideologia zen, hori. Gehiago harresi bat bezala ikusia zen eskora. Et le caractère très spécial de sa beauté littéraire. Ba, ikusten duzue, bada programa bat hor, lehengo obreri buruz eta lehengo autoreeri buruz. Eta Pierre Landek adibide, bakarrik adibide bat kondatuko dautzuet. Ah, ez da poeta igeskoraz. Ben, pistan dena badela. Zuek ez duzu esekatu behar den tokian. Hori da, nik erakutsiko dutana. Eta etxaun barkose, ez duhak koblakari gisa hartzen, baizik eta poeta bezala. Horrek eran nahi du, literatura idatziaren tradizioan sar arazten du. Eta, bon, bertsuen lehen bilduma proposatzen du, beraz hori eta publikazionea biztan dena funtsezko urratsa da, herri literaturatik heldu den eta autore batentzat, ez du hori bakarrik egiten, aztertzen ditu haren poemak. Eta gainera, konparagaiak behar dira literaturaren kritikan. Eta nun hartzen ditu, be frantses literaturan, eta erraiten du, be zertzen etxaun barkose, poeta madarikatu bat, eta zuek ere frantsesez ukan dituzue, François Villon, Ruteboeuf, Paul Verlaine, Rimbaud, eta bar. Beraz, etxaun barkose hartzen du ahozkoaren munduan, eta ateratzen du, eta idatziaren mundurat pasa arazten du. Eta ondoko argazkietan den horixe, ikusten duzue hor erdian, horixek gauza bera egiten du hegoaldeko literaturan, horixe. Pierres Lafitek ere gauza bera eginen du eta hemengo iparaldeko idazleen dako. Beraz, ikusten duzue gazte, zenta gazteak ziren, hasi ziren eta idazten, sekatzen dute eta barneko ikuspegia. Eran nahi baita, zuek ez dakizue hori, zenta gehienetan ez duzue euskara ulertzen, beraz, guk kondatuko dautzuegu barnetik nola irakurri behar den eta nola balorizatu behar den euskal literatura. Ikusi duzue bazterian behar bada ekartzen aldu gilat, doidoia, erakusteko nortzen Urkijo, ara, ikusten duzue, hor, Urkijo, Julio de Urkijo, biziki importanta izan da, ere, eta orduan, oai, ikusiko dugu zendako izan da, eta funtsezkoa, Pierre Lafitte bezala, Pierre Lafitte bezala, zenta, ogoi garen mende astapenean, bon, eniz hortan luzatuko, sortzen du funtsezko eta aldizkari bat, Revista Internacional de Estudios Vascos, eta holako, baina lehengo testuak hartzen ditu, ez baitziren gehiago irakurgai, eta berriz publikatzen ditu. Eta numbitike, zer publikatzen du? Publikatzen du Detxepare, publikatzen du Atxular, eta publikatzen du Oienart, besteak beste, eta beste frango. Baina hiru horiek publikatzen ditu. Eta gainera, horretzen zireztez, zoko batean egon zela frantziskanuen, kaputxinuen, eta bibliotekan Jones Etxeberri Sarakoaren esku izkribua, publikatzen du gara jartan. Eta Pierres Lafitek ak beste lan bat egiten du, antologiak publikatzen ditu. Bistan dena, ez dira lehengo autore guziak publikatzen ahal, beraz, zati batzu hartzen ditu, kakotxen artean, oberenak, eta publikatzen ditu antologia batean, eskualdunen lorategia, ikusten duzu bezala. Ondotik ze pasatzen da, hegoaldean, zinez, joria zen eskualkultura gara jartan, literatura berdin, eta bainan, dakizuen bezala, 1936-eko gerla heldu da, ondotik frankismoa, iparaldean berdin bigarren gerla, amosturtean dako, eta bada geldiune bat, bada eten bat. Eta ondotik berriz hasten da, eta berriz hasten da ere, gure harremana euskal literaturarekin, lehengoa eta garaikidea. Garai hortan, egan nahi baita, berriz agapisten delarik eskual literatura, sohkuntza, berriz pisten da. Kanpotik heldu diren teoria berriak ere sartzen dira, existentzialismoa eta bar. Eta biztan dena, eskual sohkuntza berritzen da. Hor ezagutzen dituzue eta izen horiek. Gabriel Aresti, Vittoriano Gandiaga, Artze, eta bar. Berdin eleberri gintzan, Txirardegi, Mirande, Xaizar Vitoria, eta kritika literarioan ere zinez gauzak agapiskolatzen dira, agapisten dira. Ara, sohkuntzaren ondoan ere bada interes bat gero eta gehiago lehengo autore eta obrentzat. Hor, ezari ditut eta zonbait liburu urrats handiak izan direnak, eta zonbeitzu berritza ipatuko ditugu orain, baina atxikazue hori gogoan, interes bat, interes handi bat pizten da eskual eta kulturaren alde. Ordean, lehenik aipatu behar duguna da eta Jon Etxaide. Ikusten duzue, haren titulua, amasei seme eskualeriko, eta ezarri ditut zerrendan, aipatzen dituen, eta autore nagusiak biografia bat egiten du bakotxaren dako, zitazio handiak, luzeak emaiten ditu, eta bakotxaren obra aipatzen du. Beraz ikusten duzue, delako eten horren edo geldiune gerlek ekarri zuten, geldiune horren ondotik, sohkuntzaren ondoan bada interes bat ere lehengo eta obra barkatu, doidea gauza bat erakutsi nahi nuen, eta amasei idazle horien artean, hor, arek beraz biltzen du bere gogoko, bere eta ustez euskal idazleen panteona. Eran nahi baita, eskual eta idazleen zerrenda nagusia. Soiten balin baduzue hurbiletik, ondoko garaian, zonbeitzu desagertuko dira, eta adibidez, ohoituko zirezte, itzulpenak, Leizarraga, edo hizkuntzaren apologistak, Larramendi, edo Mendiburu, jesuita, batez ere erlijioari buruz, eta aizan dena idazten, horiek aipatuko dugun arrazoin baten dako, desagertuko dira gure panteonetik. Gizon horrek, biurgune bat markatzen du prezeski lehengo idazleeri buruz. Eta hori da, Koldo Mitxelena, Luis Mitxelena. Luis Mitxelenak aniz gauza egin du linguista zen, eta aniz landu du euskara, lehengo euskara, baina dena itekoa baitzen. Lotu zen lanari eta eskual literaturaren historia bat egin zuen ere denbora berian. Eta funtsezko aukera batzu, funtsezko autu batzu egin zituen. Hiru, erantzuen, lehenik eskuaraz idatzia den literatura da euskal literatura bezala eta ikusiko eta landuko. Zenta, ordu arte, bon, aipatu dut eta lotiren Ramuntxo, eta delako eskual gaiak erdaraz ere aipatzen ziren azkarki. Arek erreiten du, hemendik goiti euskal literatura izanen da euskaraz idazten dena. Beraz, lehen ardatza linguistikoa da. Bigarrena, geografikoa. Eran nahi baita, ez du askotan itentzen hori ogoigarren mende astapenean, baziren egoaldekoak lantzen zirenak eta aipatzen zirenak, eta iparaldekoak berez ezartzen ziren sortzaileak, edo eskualkien arabera, edo eta mugaren arabera. Arek egiten du behar ditugu denak kondutan hartu. Eta ala egiten du. Eta hirugarrena, funtsezkoa izan dena, egiten du hemendik goiti atxikiko ditugunak eskual sortzaileen artean eta lehengo testuen artean izanen dira bakarrik eta helburu literario batekin eginak diren obrak horretzen zirezte etxaidek egin zuena, beraz, atera eta itzulpenak, eta kanporat eta erdizioari buruz, lotu seinduen biziak eta lotuak zirenak. Arek bakarrik helburu literario batekin eginak direnak eta atxikeko ditu. Eta badira alde horrek injustizia batzu. Adibidez, Pierres Lafitek erraiten zuen, Francisco Lapitzen eta liburu bat biseindu eskualdunen bizia, zela behar bada eskuaraz eta geroren ondoan eta, eta ondotik, eta idatzia izan zen liburu oberena kriterio horrengatik kentzen dugu. Zer egiten du Koldo Mitxelenak, eta hori ikusten duzue, murrizten du euskal panteona eta euskal klasikoen korpusa. Bakarrik, ikusten duzue, hirurehun bat autore atxikitzen ditu. Ondotik pasatuko den, eta behar bada bat itxuk erakustiko dauku, Luis Villasantek 1000 autore eta zitatu zituen, eta aipatu zituen. Beraz ikusten duzue, Mitxelenak erraiten du, ez, hemendik goiti, nahi badugu beste literaturen heinean izan, Europako beste literaturen heinean izan, murriztu behar dugu eta bakarri kriterio zorrotz batzuen bitartez hautatu eta zonbait idazle. Gauza funtsezko bat erraiten du, erdaraz hor, se salba, la literatura culta es por el contrario tardía, escasa y en conjunto de no muy alta calidad. Se salva, con todo, en ella un puñado de hora, de obras. Egan nahi baita, aurtara bat bakarrik atxikitzen du, zergatik, que no desmerecen junto a producciones analogas en las literaturas vecinas. Beraz, ikusten duzu zer den helburua. Nahi badugu guria konparatu beste kuekin, kriterio berdinak behar ditugu hartu. Ondoko garaian, Mitxelenaren ondotik, heldu dira funtsezko aldaketa batzu. Hor, bat aipatuko dut, ez du dena aipatzen ahal, baina unek beste kriterio bat eta gehituko du. Erranen du, behaz, Ibon Sarasola ikasketak Bartzelonan egin zituen, eta ara, eskuaraz hori publikatu zuen, eskual literaturaren historia, baina ikusten duzue zer den haren ideia estali horrekin. Egan nahi baita, historia sozial dela literatura bazka egin nahi du. Egan nahi baita, badira beste kriterio batzu gure lehengo obra eta autorean juiatzeko, oai arte aipatu ez ditugunak. Eta kriterio horiek dira sozialak. Eta orduan, zer erraiten du? Erraiten du obra batek untxalaz behar du bere gizartea erakutsi. Bere gizartean diren gatazkak eta jokoan diren gauzak aipatu. Orduan, eta zer aintzinatzen du eta erraiten du, eskual literaturan ez da olakorik gertatu. Ikus, erran behar da, marxista zela, orduan, Ibon Sarasola, eta marxista ikuspegi bat

Biscayan, Kampaineta Jinak, Edo, Kampotik Jinak. Beraz, hor ikusten duzue, arek erraiten du, garaiko eskola literatura estudiatuz geroz badirudi guzti hau ez dela egia. Beste eskualerri horrek ez duela existitzen. Guzti hori ez dela eskualerria, hau esplikagarri da, zeren eskola literatura sustraitzen zuen Arana Goiriren ideologia, nazionalista, eskualerriaren zati honez, gorriak, gutxi gora behera, kontu egin gabe eratu baitzen. Nazionalismoak ez zion eskual proletarguari soluzio biderik ematen. Eskual literaturako eskualerria, ala behar ez, baserri xuriak gure mendi eta zelai ederrak dira, haren pertsonaiak arraintzale zintzoak eta ohitura zahar eta beneragarriak gordetzen dituzten baserritarrak. Eskual herri partzial horren desarroilatuko da barkatu eskualazko literatura. Beraz ikusten duzue, arek beste kriterio bat ekartzen du. Michelenak eta berri batzu, hiru berri ekarri zituen, eta Ibon Zarazolak arek kriterio sozial bat ekarriko du. Beraz, juiatzeko, ebaluatzeko lehengo obrak. Garai berian badira beste jende batzu, beste pentsalari batzu, hor berritza aipatuko dugu, Torre Alday, biziki interesgarria dena, behinan uare izan zen, eta badira saiakera guziz interesgarriak. Doidoia bat aipatuko dautzuet. Azurmendi, Jose Azurmendi, berriki eta zendu dena, garai hortan, hartu zuen figura behar bada eztabaidagarriarena eskual kulturan, horixe eta gazte kakotzen artean marxisten dako erreak batzen, vieureak. Eta interesik gabe zen eta haren literatura. Eta Jose Azurmendik erakutsi nahi izan zuen gehiago pentsatu behar zela. Eta egin zuen, eta hori ez da usu ikusten, liburu bat horixeren kontra erakusteko, abai, hori leporatzen dako zue, horixeri, eta bar, kontserbadorea, elizari lotua, eta bar, eta horixeren alde, nola irakurri haren obra, nola atseman haren obran zerbait interesgarri eta moderno. Beraz, nolabait, horixe eta garaiko idazle handiena eta eztabaidatu zuen auzi bat egin zuen klasikotzeko auzi bat egintzakon. Eta horren ondotik frogatu zuen horixek merezi zuela izan kontsideratu behar ginuela klasiko bat bezala. Garai horren bukatzeko eta oaiko egunetarat pasatu haintzin, hori aipatu behar da. Hori da eskual idazle klasikoak eta egin den behar bada indar handiena euskal argitalpen gintzan. Garai hortan bigarren gerlatik unat anitz liburu, lehengo liburuak aipatu ditugunak, beraz, berriz publikatu ziren, behar bada hemen badituzu etxen, no, eta kolekzio beltzori, lehengo testuak, faksimile bezala arra publikatuak izan zirenak, eta asko publikatu ziren lehengo testuak. Baina hor, larogoi eta testu zahar publikatu ziren hamar bat urtez. Iniziatiba bat eta zinez interesgarria eskual ministaritzak eta antolatu zuena eta bainan problema da ministroak pasatzen direla eta ministroa joan zelaik bertan behera gertatu zen edo gelditu zen kolekzio hori eta ez da sekulan bukatu. Larogoi titulu ez da geizki, baina ez da sekulan bukatu. Baina ez duzue bihik atxemanen zenta ez dira gero.

0: Geroztik berriz argitaratu, astapenean erraiten genuen, inguruko kulturetan ala egiten zela, gurean ez. Ordian, astapenetik, astapenean erraiten genuena, huts batetik abiatzen da gogoeta hori, zer egin. Gaurko egunean, zer ikusten dugu, eta horiek Torrealdai soziologoak publikatu dituen eta zenbakiak dira, ikusten duzue, 150 edo 64 titulu eta 76an 2008an amostaldiz biderkatu dugu astapeneko. Erran nahi baita eskolaz asko publikatzen da, argitaletxe berriak sortu dira, eskolazko liburua zinez aipatua da eta eskolazko eta edabideetan eta bar. Eta biztan dena, denbora berian, literatura garaikideak egin du goiti hor badituzue ezarri ditut eta erreferentzia batzu, Saizar Bitoriarenak, Gandiagarenak, Atxaga, Sarrionaindia, ezagutzen dituzue titulu horiek. Eta gaurko egunean zer ikusten dugu? Ikusten dugu eta literatura garaikide sendo bat eta seinalea da exportatzen dela, itzulia dela anitz hizkuntzetarat, biztan dena, eta badira egiazko maixulanak, zonbeitzu ezarri ditut, baina bada frango eta erraiten dute kanpoan zinez eskual literatura garaikidea maila guziz onekoak dira. Gaiak asko aldatu dira, denetaik aipatzen da, gaurko egunean, gaiak ikusten dituzue, minberenak ere aipatu dituzte oaiko idazleek, baina denbora berian interesgarria da, zenta idazle horiek, lehen gazteak zirenak, oai posibat, eta ontzen ari direnak, biztan dena, beren sorkuntza ere aipatzen dute. Hori zen egiten eskoraz lehen, eta hori funtsezkoa da. Baina lehengo autoreak ez dira gehiago publikatzen, ez dira gehiago aztertzen unibertsitatean, eta hor badira arrazoinak, ez dut denborarik eta horren baina galderak badira aipatzen ahalko ditugu, zendako ez ditugu gehiago irakurtzen ahal lehengo autoreak eta obrak, eta bukatu nahi ginuke, eta egitasmo batekin. Iduritzen zauku, gaur egun eta hemen baditut konpliseak, ari gira gogoetatzen, beraz, egitasmo berri bat, nahi ginuke eta erakarri gaurko egunerat, molde irakurgarri batez, lehengo altxorra. Erran abeita, lehengo korpusak, lehengo obrak, obra nagusiak, eta lehengo autore nagusiak, eta horren eta egiteko, ari gira eskualzain jan, baina ez inguruko instituzioetan, ere, unibertsitateetan, eta behar dela euskal klasikotegi bat muntatu. Hori da azken hitza, eta gure itxaropena.
1: Txaloak, milesker. Milesker, Jon. Eta gainerako guzia, hemen duzu liburu honetan, euskal klasikoen bila, euskal zaindiak publikatu duena, iragan udaberria.
2: Ara entzule itxaro bordak denak erranditu, milesker zuei entzuten egonagatik.
3: La pour dire, tiens.

0: La pour dire, tiens.
1: Eta orain haste untako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen dautzuetegu. John Cazenavek eskual klasikoen bila. Liburua aurkezten dauku.
2: Ogoigarren mende erditik aintzina, egiazko literatura bat, sorkuntza bat, batez ere egoaldean, baina iparraldean ere, egoaldean biziki indartsua izan da, gara jortan eskual kultura, genero guztietan atsemaiten dituzue aldaketak eta berrikuntzak. Bistan dena, herri literatura, Vincenti, eta toki bat usteko biziki aberatsa da, herri literatura, edo hauzko literatura, baina poesia kultua, lirikoa ere garatzen da. Egoaldeko poetek irakurtzen dute frantses poesia simbolista adibidez eta erakartzen dute haren eta eragina eskual literaturarat. Lizardi bihotzbegietan, adibidez, dianik aipatu duguna. Antzerkia ere berritzen da azkarki, lehen eleberriak idazten dira euskaraz, lehen saioak ere publikatzen dira. Beraz ikusten duzu, bada, sorkuntza bat hemen eskuaraz egiten dena. Eta gertatzen da beste gauza bat, badira gazte horien artean, zenta gehienak gaztiak ziren, ogoiaren mende hastapenean, bada gogo bat nolazpait eta erakusteko eskuaraz sortzen ahaltzela literatura, egiazko literatura, eta Euskal Herria eta Euskal Kultura barneko ikuspegi batetik kondatu behartzela. Eta ez, Vincentek egiten zuen bezala, kanpotik kondatua, kanpoko jendeen dako. Eta hor badugu adibide bat, Pierre Land, intelektual handi bat, bere garaian biztan dena, baina ikusiko dugun bezala, liburu hortan badu parte bat nasaia, eskual literaturari buruz, eta irakurriko dugu, oai batitu, eta erreiten duena, Vincenti emaiten dako arrepostua. Il y a un axiome qui court les manuels et les dictionnaires, les basques n'ont pas de littérature. Vincentek erreiten zuena. À vrai dire, je me déclare prêt à reconnaître le bien fondé de cette affirmation. Dissertationetan, behar da beti, konsesio bat egin, lehenik, eta gero, puf, ostikoa, bota, ara, eta hor gauza bera. Donc, le bien fondé de cette affirmation, si ce mot littérature suppose nécessairement des monuments littéraires d'une lointaine antiquité, ou du moins des chefs-d'œuvre plus modernes, connus et vulgarisés par des traductions dans les langues qui consacrent aujourd'hui les renommées, évidemment. Proust était traduit, et Chaon Barkoche n'était pas traduit, à Olako, Oli et Ranaïdou. Je le confesse, l'Eskuara n'a ni ses, ni Belungen, Oliek dira, lehen testuak alemanez idatziak izan direnak, ni sa chanson de Roland, hélas, le texte fondateur de la littérature française. Et il attend toujours un Mistral pour nous donner sa Mireille, donc prix Nobel. 1904, si mes souvenirs sont bons. Pardon, mais qu'il me soit permis d'affirmer bien haut, la littérature basque existe, et non pas seulement la littérature de folklore, proverbes, devinettes, chansons légères, créations pour les enfants, mais la littérature proprement dite, l'expression hautement littéraire du génie lyrique ou esthétique d'un peuple, d'une race, c'est le vocabulaire de l'époque, d'une langue. La méconnaissance dont la littérature basque est l'objet est due, il me semble, à deux causes. L'exceptionnel isolement ou la mise, une langue vraiment inaccessible, orduko ideologia zen, hori, gehiago harreshibat bezala ikusia zen eskuara, et le caractère très spécial de sa beauté littéraire. Ikusten duzue, bada programa bat, hor, lehengo, Opre liburuz eta lehengo autore liburuz. Eta Pierre Landek adibide, bakarrik adibide bat kondatuko dautzuet. Ah, ez da poeta igeskoraz. Bistan dena badela. Zuek ez duzue sekatu behar den tokian. Hori da, nik erakutsiko dutana. Eta Etxaun Barkoxe ez duhak koblakari gisa hartzen, baizik eta poeta bezala. Horrek eran nahi du, literatura idatziaren tradizioan sar arazten du. Eta, bon, bertsuen lehen bilduma proposatzen du, beraz, hori, eta publikazionea, biztan dena, funtsezko urratsa da, herri literaturatik heldu den eta autore batentzat, ez du hori bakarrik egiten, aztertzen ditu haren poemak. Eta gainera, konparagaiak behar dira literaturaren kritikan. Eta nun hartzen ditu, frantses literaturan, eta erraiten du, zertzen etxaun barkose, poeta madarikatu bat. Eta zuek ere, frantsesez, ukan dituzue, François Villon, Ruteboeuf, Paul Verlaine, Rimbaud, eta bar. Beraz, etxaun barkose, hartzen du ahozkoaren munduan, eta ateratzen du, eta idaziaren mundurat pasa arazten du. Eta ondoko argazkietan den horixe, ikusten duzue, hor erdian, horixek gauza bera egiten du egoaldeko literaturan, horixe. Pierres Lafitek ere gauza bera eginen du, eta hemengo iparaldeko idazleen dako. Beraz, ikusten duzue, gazte, zenta gazteak ziren, hasi ziren eta idazten, sekatzen dute eta barneko ikuspegia. Eran nahi baita, zuek ez dakizue hori, zenta gehienetan ez duzue euskara ulertzen, beraz, guk kondatuko dautzuegu barnetik nola irakurri behar den eta nola valorizatu behar den euskal literatura. Ikusi duzue bazterian behar bada, ekartzen aldu gilat, doidoia, erakusteko nortzen Urkijo. Ara, ikusten duzu, hor, Urkijo, Julio de Urkijo, biziki importanta izan da, ere, eta orduan, oai, ikusteko dugu zendako izan da, eta funtsezkoa, Pierre Lafitte bezala, Pierres Lafitte bezala, zenta, ogoigarren mende astapenean, bon, eniz hortan luzatuko, sortzen du funtsezko eta aldizkari bat, Revista Internacional de Estudios Vascos, eta holako, baina lehengo testuak hartzen ditu ez baitziren gehiago irakurgai, eta berriz publikatzen ditu. Eta numitike, zer publikatzen du? Publikatzen du De Txepare, publikatzen du Atxular, eta publikatzen du Oienart, besteak beste, eta beste frango, baina hiru horiek publikatzen ditu. Eta gainera, horretzen zireztez, zoko batean egon zela frantziskanuen, kaputxinuen, eta bibliotekan Jones Etxeberri Sarakoaren eskuizkribua, publikatzen du gara jartan. Eta Pierres Lafittek ak beste lan bat egiten du, antologiak publikatzen ditu. Bistan dena, ez dira lehengo autore guziak publikatzen ahal, beraz, zati batzu hartzen ditu, kakotxen artean, oberenak, eta publikatzen ditu antologia batean, eskualdunen lorategia. Ikusten duzu bezala.
1: John Cazenaveren liburuaren aurkezpenaren bigarren zatia aste untan ematen da, aste lehenean arratseko bietan, aste artean goizeko amaretan eta arratseko bietan, eta ostiralean arratseko bietan eta bostetan.
0: La Pour Dire à Tia.

0: arratsaldeko 3:15 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus utxean harrapatu naiz, lege gizon batek galdatu zion. Irakasle jauna, zer egin behar dut betieko biziaren ardiesteko? Jesusek erantzion, zer da ezkiriaturik legean, zer irakurtzen duzu? Arek iardetxi, maita zazu jauna zure dienkoa bihotz guziaz, arima guziaz, indar guziaz eta adimendu guziaz, eta lagun urkoa zure burua bezala. Jesusek erantzion, xuxen jardetxi duzu, hori egizu eta bizia izanen duzu, baina negegizonak haren galdea bidezkoa zela adiarazi naiz, Jesusi galdatu zion, eta nor da nire lagun urkoa? Jesusek orduan, gizon bat Jerusalemetik Jerikorat deusten ari zela, gaztaginen eskuetarat erori zen, zituena korokendu eta ukaldika erabili ondoan joan ziren erdi hila utzirik. Hain zuzen apez bat bide hartarik jausten ari zen, gizuna ikusi zuen eta bazterturik aitzina joan zen. Lebitar batek berdin leku belerat heldu eta ikusi zuen, bazterturik aitzina joan zen. Bainan bidean zen samariar bat, ondorat etorri eta ura ikusirik urikaldu zitzaion. Urbildu eta zauriak lotu zidozkan, eietarik horio eta arno isuri ondoan, gero bere zaldiaren gainean ezari, ostatura tereman eta hartarazi zuen. Biharamunean bizilar peza atera eta ostalejari eman zidozkan eranez. Hartazazu eta gehiago gastatzen baduzu, kibereratekoan ordainduko dauzut. Zure ustez, hiru horietarik zein izan da, gaztaginen artera terori gizunaren lagun urkoa. Lege gizunak jardetxi, hurrik aldu zaiona. Jesusek erantzion, zoazi, eta zukere berdin egizu.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uriaren bosta, Santa Lorea, Mila iru ehunta berrogoita zazpi. Santa Lorea, Oberniako jaun baten alabada. Ez da batere beldur, ibiltzeaz, Jerusalemeko zaldunen artean. Hauek denbora berean, fraile eta soldado izanki, lur senduetatik kolpatuak edo eri itzultzen direnak hartatzeko. Santa Lorea, hartalanetan hariko da, bakarrik otoitz egiteko geldituz, 1347an zendua. Gaur, ospatzen dute ere, Mutrikun Idureko ama Birgina, Idure, neska izena hortik heldu da.

Uria hilabete untan, Leon Amalaogarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona san nuken liburutik. Jesus utxean harrapatu naiz, lege gizon batek galdatu zion. Irakasle jauna, zer egin behar dut betieko biziaren ardiesteko? Jesusek erantzion. Zer da ezkiriaturik legean, zer irakortzen duzu? Areki ardetsi. Maita zazu jauna zure jenkoa bihotz guziaz, arima guziaz, indar guziaz eta adimendu guziaz eta lagun urkoa zure burua bezala. Jesusek erantzion, xuxen jarditsi duzu, hori egizu eta bizia izanen duzu. Baina negegizunak haren galdea bidezkoa zela adiarazi naiz, Jesusi galdatu zion, eta nor da nire lagun urkoa? Jesusek orduan. Gizon bat, Jerusalemetik Jerikorat deusten ari zela. Gaztaginen eskuetarat erori zen. Zituena korokendu eta ukaldika erabili ondoan joan ziren erdi hila utzirik. Hain zuzen apez bat bide hartarik deusten ari zen. Gizona ikusi zuen eta bazterturik aitzina joan zen. Lebitar batek berdin leku belerat heldu eta ikusi zuen bazterturik aitzina joan zen. Bainan bidean zen zamariar bat, ondorat etorri eta ura ikusirik urikaldu zitzaion. Urbildu eta zauriak lotu zidozkan, eietarik horio eta arno isuri ondoan, gero bere zaldiaren gainean ezari, ostaturat ere eman eta hartarazi zuen. Biharamunean bizilar peza atera eta ostalejari eman zidozkan eranez. Hartazazu eta gehiago gastatzen baduzu, kibereratekoan ordainduko dauzut. Zure ustez, hiru horietarik zein izan da, gaztaginen arterat erori gizunaren lagun urkoa. Lege gizunak jardetsi, hurrik aldu zaiona, Jesusek erantzion, zoazi, eta zuk ere berdin egizu.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Urriaren bosta, Santa Lorea, 1357. Santa Lorea, Obernako jaun baten alabada. Ez da batere beldur, ibiltzeaz, Jerusalemeko zaldunen artean. Hauek denbora berean, fraile eta soldado izanki, lur senduetatik kolpatuak edo eri itzultzen direnak hartatzeko. Santa Lorea, hartalanetan hariko da, bakarrik otoitz egiteko geldituz, 1357an zendua. Gaur, ospatzen dute ere, Mutrikun Idureko ama Birgina, Idure, neska izena hortik heldu da.

Uria hilabete untan, Leon amalaogarena aita sainduak, bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea esariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Gure bazterrak obekienik ezagutzen dituztenak, lekian lan egiten eta bizi direnak dira. Hoja auzoz auzo, subvenzionerik gabe egin emankizuna, 100% naturala OGM-ik gabeko.

0: Bigarren aldikotz, Frantxoa tamburren, enautekin gaude. Etxea behatu eta abiatuko gira biak oinez, otiko hone auzo unen bisitan. Zazpi etxeak bana-bana erakusten dauzku Frantxoak.
1: Beraz, bai, urepelen txortzen den eta errobi uraundia pasten da hor. Eta xola horik leku eztiat ira, bazkalekiak, eta hola, bai. Bai, bai, bai. Hemen kuluar bat bezala bada, eta hala, xelaia dena. Baina txegidean gero, eta mendia da. Eta hortako dira, maaztiake, argunt hurbil, bai. Ara. Hau mutiko honia, bai, haure eta etxaldia, lehen auzoa. Ordean, hemen partikulara dena dira etxe guziak eta elgarri lotia dira. Eta bi bazterretan diren etxaldia, okilamorroa eta gure etxea, lurrak urbil ziusten, betidanik. Banan, erditan diren etxaldek, ebe lurrak bi eskualdetan diuzte. Ara. Ordeon, erra nahi du, ez duela behine, eta trukaketaik edo iten ahal izan, lurrez, zenta, bi bazterretan zirenek, ez baitzuten erditan eta pesaik mainteko edo. Hala, hau, bidea behedia, beraz. Bai, hala. Bai, bai, bai, denak urbil, hala.
2: Hemen diua, zerindiga.
1: Eta ordean etxe bakotxak batu bere batibenduak eta arditei eta barrukiak gainik alderen. Bai, ara. Hau da, guai ustekit nola erten den, zomentzuk bakante etxeak erten duzten, laborariak ez ziustenak. Hemen eta kaperat ba omentzen denboran. Bai, bai. Urtako da hertsia du aika eta, ara.
2: Adio, bai, kaperat.
1: Ha? Hau bidartia beraz, haure, bon, ez da laborari etxea, ara. Bi etxe badira. Hau ustutz behin ez autu, laborari etxea. Ez, bidartia ez. Bai. Bai. Hau arretxeenia, eta gero haure berze onduan egosi zuten elgartia, eta guai apartamendiak egin adiuzte, bon, alokatzeko, turister edo hola. Ara, ok, beraz, etxalde ok denek eta erteni naustion bat zuten hektarat erdi mahasti. Guai berriz Eliza Aria.
2: Eliza Aria.
1: Ara, haure, eta emendatu den etxaldia. Bukan dute suertia lur batzu antxemaiteko, eta ara, bianea plantatiak, ardi esnia gaznatzen, eta gero haurrake bat diuzte, runt, lotiak, edo laurantxai. Bai, bai, bai. Hara, bai.
2: Etxea bai parezagoen, Iludia.
1: Ba?
2: Nik uste hemen sortia den Otso Mendi berako apartiko da.
1: Bai, bai, bai. Hau, eta familia gaitza zen, uste hota amak bat edo baziren. Eta, beraz, apespikia izana da. Bon. Fama zuten eskolan aixea izirena eta hara, bazutela talin hori eta hara. Hunek, hara, difenta da piskat, hunek ez du galeriaik edo ekipia du, erditan ekipia du, hara. Iduri luke eta berriki haukua dela, ez tekit bate. Hunek ez du lentoike, bon, hara.
2: Hara, baina denak.
1: Oilan doira buruz. Ordean, uste duzu, txalde guziak, etxe guziak, eta horratxo daude, oilan doi buruz. Eta beraz, ezkerretak, eskoinetak, hau da, gohon etxea, bakarrik dena, eta bidez eskoinik aldetik. Bai. Da, hau txalde gaitza da, luzetasunean, eta ara, bai. Uneke ikusi izan du eta hainitz hau familia derra hazten eta hai. Hemen ere bada gazti hau eta hau berak anua egiten dien. Hai.
2: Goen etxea buruz, ala, errekari buruz.
1: Ba, funtsian hala da. Hai, bai. Goien etxea.
2: Goien etxea.
1: Hai.
2: Eta azken etxea hemen.
1: Eta gero, hau okilamogoa, beraz, hau xilopian da. Eta, beraz, bai, ok, behiz nauna ekin nahi dira, eta maazti handan abaute, bai.
2: Bara. Etxe hori dikuste berria den?
1: Ordean, hau, unek entzun duana, hemen lineabidea eintzelaik, azkarki katzakatu ziren, zenta lineabidea pastu hartzin lekian baitzen etxea. Eta argietsi zuten, aski katzakatuz, etxe berrian, borda, eta etxea denak berritaik egin dira. Ordean izan zen ba, lineabidea eintzelaik eta... Bon, zeinen du, bendik ateako berdin edo?
2: Are, zendako ez.
1: Berzen azandik

0: Jateko saharra, ez eta ara, ez sagarno egiteko, eh? Jateko saharra, ara. Eta ara, gero lurrona zen eta iziari untsa pusatu du eta ara landare ederra dira eta bai. Gero saitxean batze piskat egiten dute eta holaxe, bai.
1: Hori begia da.
0: Hau berria da eta hiruaren urtekotz hasi da janik fruitu maiten, bai? Bai, ba.
1: Ba.
0: Eta batu, ba, saltzapenak iduriz aixe iten du, eta bai. Eta plazer ikustia, plazer da ikustia, bikote bat, bat ala bestia ez ziren eta nola gain dut, ez dute beren txaldeik segidatu, kanbotik gina dira, eta horren laguna berriz, bai, sotoko lehendakaria da, eta mahastiak alokatuik, hola plantatu da, hori, ez zuen baita ezpada etxean zaugutia, laborari semia zen, banan, zuten heik mahastik, eta lanian aizan da, sasoin zomaite intu mahastietan, guztu hartu du, eta ukandu xantza, eta instalatzeko, eta batek ezpaitzuen txegidaik, eta hola xe. Eta gero, ara, sotuan administrazio kontseiluan sartu, eta, ara, nahikeria, eta gaita lehendiare eta frogatutu, eta ara, lehen dakari bilakatu da. Beraz, plazerrik egiten du, bikote bat, ara, xe, guztia.
1: Erne, eta, baina instalazioa, badirera, edo segira, txekoak,
0: Bai. Istanda beti nekez hau da, kanpotik heldu direnen horindako. Banan, nahikeria dina, formatia dina, eta gero, bon, guai batuzu, elkartiak laguntzeko, pusenioa, sustengatzeko, horiek, eta, bera.
2: Bai, zinez, atseginekin ikusten dugu leizpartzen bezala, laborantxari lotzen direla gazte batzu. Hortan utziko dugu gaurko otiko hone auzoaren bizita. Baina ugan aldian segituko duguna Frantxoarekin. Anartian, egon pixko!

0: Lapurdi irratia itxasun, 96ko zortzi.
1: Eta orain asteuntako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen dautzuetegu. John Cazenavek eskual klasikoen bila. Liburua aurkezten dauku.
2: Ogoigarren mende erditik aintzina, egiazko literatura bat, sorkuntza bat, batez ere egoaldean, baina iparraldean ere, egoaldean biziki indartsua izan da, garaiortan eskual kultura, genero guztietan atsemaiten dituzue aldaketak eta berrikuntzak. Bistan dena, herri literatura, Vincenti, eta toki bat usteko biziki aberatsa da, herri literatura, edo hauzko literatura, baina poesia, kultua, lirikoa ere garatzen da. Egoaldeko poetek irakurtzen dute frantses poesia simbolista adibidez eta erakartzen dute haren eta eragina eskual literaturarat. Lizardi bihotz begietan, adibidez, dianik aipatu duguna. Antzerkia ere berritzen da azkarki, lehen eleberriak idazten dira euskaraz, lehen saioak ere publikatzen dira. Beraz ikusten duzu, bada, sorkuntza bat hemen eskuaraz egiten dena. Eta gertatzen da beste gauza bat, badira gazte horien artean, zenta gehienak gaztiak ziren, ogo jaren mende hastapenean, bada gogo bat nolazpait eta erakusteko eskuaraz sortzen ahaltzela literatura, egiazko literatura, eta Euskal Herria eta Euskal Kultura barneko ikuspegi batetik kondatu behartzela. Eta ez, Vincentek egiten zuen bezala, kanpotik kondatua, kanpoko jendeen dako. Eta hor badugu adibide bat, Pierre Land, intelektual handi bat, bere garaian biztan dena, baina ikusiko dugun bezala, liburu hortan badu parte bat nasaia, eskual literaturari buruz, eta irakurriko dugu, oai batitu, eta erreiten duena, Vincenti emaiten dako arrepostua. Il y a un axiome qui court les manuels et les dictionnaires, les basques n'ont pas de littérature. Vincentek erreiten zuena. À vrai dire, je me déclare prêt à reconnaître le bien fondé de cette affirmation. Dissertationetan, berda beti, concessio bat egin, lehenik, eta gero, puf, ostikoa, bota, ara, eta hor gauza bera. Donc, le bien fondé de cette affirmation, si ce mot littérature suppose nécessairement des monuments littéraires d'une lointaine antiquité, ou du moins des chefs-d'œuvre plus modernes, connus et vulgarisés par des traductions dans les langues qui consacrent aujourd'hui les renommées, évidemment. Proust était traduit, et Chaon Barkoche n'était pas traduit, à Olako, Ori et Ranaïdou. Je le confesse, l'Eskuara n'a ni ses, ni Belungen, Oriek dira, lehen testuak alemanez idatziak izan direnak, ni sa chanson de Roland, hélas, le texte fondateur de la littérature française. Et il attend toujours un Mistral pour nous donner sa Mireille, donc prix Nobel, 1904, si mes souvenirs sont bons. Pardon, mais qu'il me soit permis d'affirmer bien haut, la littérature basque existe, et non pas seulement la littérature de folklore, proverbes, devinettes, chansons légères, créations pour les enfants, mais la littérature proprement dite, l'expression hautement littéraire du génie lyrique ou esthétique d'un peuple, d'une race, c'est le vocabulaire de l'époque, d'une langue. La méconnaissance dont la littérature basque est l'objet est due, il me semble, à deux causes. L'exceptionnel isolement ou la mise, une langue vraiment inaccessible, orduko ideologia zen, hori, gehiago harreshibat bezala ikusia zen eskuara, et le caractère très spécial de sa beauté littéraire. Ikusten duzue, bada programa bat, hor, lehengo, obre liburuz eta lehengo autore liburuz. Eta Pierre Landek bakarrik adibide bat kondatuko dautzuet. Ah, ez da poeta igeskoraz. Bistan dena badela. zuek ez duzue sekatu behar den tokian, hori da, nik erakutsiko dutana, eta etxaun barkose, ez duhak koblakari gisa hartzen, baizik eta poeta bezala. Horrek eran nahi du, literatura idatziaren tradizioan sar arazten du. Eta, bon, bertsuen lehen bilduma proposatzen du, beraz, hori, eta publikazionea, biztandena, funtsezko urratsa da, herri literaturatik heldu den eta autore batentzat, ez du hori bakarrik egiten, aztertzen dituaren poemak. Eta gainera, konparagaiak behar dira literaturaren kritikan. Eta nun hartzen ditu, be frantses literaturan, eta erraiten du, be zertzen Etxaun Barkose, poeta madarikatu bat, eta zuek ere frantsesez ukan dituzue, François Villon, Ruteboeuf, Paul Verlaine, Rimbaud, eta bar. Beraz, Etxaun Barkose hartzen du ahozkoaren munduan, eta ateratzen du, eta idatziaren mundurat pasa arazten du. Eta ondoko argazkietan den horixe, ikusten duzue, hor erdian, horixek gauza bera egiten du egoaldeko literaturan, horixe. Pierres Lafitek ere gauza bera eginen du, eta hemengo iparaldeko idazleen dako. Beraz, ikusten duzue, gazte, zenta gazteak ziren, hasi ziren eta idazten, sekatzen dute eta barneko ikuspegia. Eran nahi baita, zuek ez dakizue hori, zenta gehienetan ez duzue euskara ulertzen, beraz, guk kondatuko dautzuegu barnetik nola irakurri behar den eta nola valorizatu behar den euskal literatura. Ikusi duzue bazterian behar bada, ekartzen aldu gilat, doidoia, erakusteko nortzen Urkijo. Ara, ikusten duzue, hor, Urkijo, Julio de Urkijo, biziki importanta izan da, ere, eta orduan, oai, ikusteko dugu zendako izan da, eta funtsezkoa, Pierre Lafitte bezala, Pierre Lafitte bezala, zenta, ogoigarren mende astapenean, bon, eniz hortan luzatuko, sortzen du funtsezko eta aldizkari bat, Revista Internacional de Estudios Vascos eta holako, baina lehengo testuak hartzen ditu ez baitziren gehiago irakurgai eta berriz publikatzen ditu. Eta numbitike zer publikatzen du? Publikatzen du De Txepare, publikatzen du Atxular eta publikatzen du Oienart, besteak beste eta beste frango, baina hiru horiek publikatzen ditu. Eta gainera, horretzen zireztez, zoko batean egon zela frantziskanuen, kaputxinuen eta bibliotekan Jones Etxeberri Sarakoaren esku izkribua, publikatzen du gara jartan. Eta Pierres Lafitek ak beste lan bat egiten du, antologiak publikatzen ditu. Bistan dena, ez dira lehengo autore guziak publikatzen ahal, beraz, zati batzu hartzen ditu, kakotxen artean, oberenak, eta publikatzen ditu antologia batean, eskualdunen lorategia. Ikusten duzuen ezala.
1: Jon Cazenaveren liburuaren aurkezpenaren bigarren zatia aste untan ematen da, aste lehenean, arratseko bietan, aste artean, goizeko amaretan, eta arratseko bietan, eta ostiralean, arratseko bietan, eta bostetan.